0: これはね、通行台のヘビープランレベル330、ウィズ・キリウス・マイシャ。
1: Green Air 249, our head, you want to tell center, good morning.